anadwo sɛ wogyina ha pɛgya wo sa wate ɛhan bi apie wɔ dɛm ha awurade de adom ahyɛ de agu nkurɔfoɔ bi so.